Доброго дня всім. Ви слухаєте Радіо DC. Бонжур а тус, ви зікуте Радіо DC.